0: cái thạch đầm long cái
1: cái
0: ông
1: là họ cái đi
0: nó là son ở vị kim cái son là cả bị son em sờ rong là bằng cái non in bộ đen nắp và rồi nếp xí lại hơi cái pin trong cho tâm
1: họ
0: em
1: cái
0: hết
1: đi
0: số
1: là
0: bằng cái học pet cái chả hi chả gì mà để chom cái nào long
1: cái là
0: là son bằng sẽ cái năng sốt
1: cái là
0: bố sờ sốt à rong anh chị tâm em đặc xí đó
1: cái là
0: là xí là sốt xí chom cái nào long xí học pet đấy là một cái trong bộ đặc cái năng sốt đó.
1: kala nang churo iklo nang lipan e muritong po komentu ko sona hutsi i vut nang jima
0: Kala.
1: lapen ke e ki vut se tamen nang paklang po nang
0: Kala.
1: lipana kiru nang pithu le thotlo tang te inang lika preka prek a medong prakso son ta kachi van do po se ja
0: Kala.
1: e pong si apa non bang ke kap sin nang pong si nang li jese mar pom lo ma ko son se ga se lam lo lapen ke e ki vut komentu ben sang lika charli dun lo aso po tang nang than ik jima
0: Kala na tala son tak tak la pong si stame ke Charlie dun ma ke hosot ke ining hang ke hang us tame ki but penang pinung abang ke pong si abang ke tek te stame pong si on si ke tek cheng lo polota ka prek prek ki but a hen po an bang ke sab joy che
1: kala
0: stame la lo pong si ni le stame pram ta sab sub la pu ki but a se hai hoi pa che ton bang ke hosot pena sab sub pena anang ko ben ta ke ining hang apot lapu ke charli dona thai bo bang hoso bang pando e mat nona pese da gor lang so long la ke tem sar ai lo kar bi traditional music culture and research institute along la tum art and culture department along e se workshop bo do hoso
1: kala
0: hoso senilita hoso penta sab sube pine thek hai
1: kala
0: stami ko song si ko ansa ase kang tu nei kang dai nei la pen teot ko so ang deng si kon si pinen nyang jila so bang ke la tak si wok so balong mang si nilita chali dun lo la pen aso bang si cepat thek dun lo
1: kala kala he nang churu ilo nang lipan klar dak nang li nang ke than thua pot tang te la pong si ki vut ta me nang li ase na baklang ek chima